0: 104.9 La Invasora.
1: Cero la muda, pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti pa ti